0: информация.
1: На приморске автоцисти са отстранили последице несреќе пред Логацем против Копру. Ше видно са застои од Лјубљане на посамезни дели, ко туди на регионални цисти. Окварен товарњак па ше видно овира промет ме требнјемо сход за ход. Звечер бодо понекот у јужни половици Словенија ше плоха и невихте, по ночи па се бо озрачје умирило.
0: Фраерске новице.
1: Поздравлени, с вами сам Пија Сајл. Арсо је главнина бурнега догаања наповедао до 19. уре. Опозарјао да је неварност оће неколико већа на заходу државе. Ветроломи па се појављају при Свети Ани и Светим Јурију у Словенских Горицах, у Бенедикту, Ленарту, Горни Радконим, Туплеко и Старшах. Пребивавце па позивају да спремљају радарску слику. Predstavniki civilne družbe in strokovne javnosti so znova opozorili na ekonomsko, zdravstveno, okoljsko in podnebno škodo, ki bi jo prinesla napovedana gradnja novih sežigalnic v državi. Mestni občini Ljubljana očitajo, da kljub številnim utemeljenim protiargumentom ni predstavila nikakršnih analiz o vplivi sežigalnice na zdravje in okolje.